nimelo, melkein kalju. Melkein kalju. Pepe serkku, melkein kalju. Melkein kalju.